Hvað má finna svo marga samnefnara í tilverun til þess að greina eitt frá öðrum?

hugsum æ og sí, systur, jöft sem ég væs, ég væs, sem ég væs, sem ég væs, sem ég væs, sem ég væs, sem ég væs, sem ég væs, sem ég væs, sem ég væs, sem ég væs, sem ég væs, sem ég væs, sem ég væs, sem ég væs, sem ég væs, sem ég væs, sem ég væs, sem ég væs, sem ég væs, sem ég væs, sem ég væs, sem ég væs, sem ég væs, sem ég væs, sem ég væs, sem ég væs, sem ég væs, sem ég væs, sem ég væs,